0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: کتب علی

پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔

0: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: شہر رمضان

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل لکم

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: يسألونك عن الأهلہ

لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوا

0: ظلم سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: وأتموا الحج والعمرة

0: وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو یہ پورے 10 ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
0: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما

0: الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیز

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان عدل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی، اور جو چیزیں اس کی گراس میں نہیں آتی ان کو وہ دیکھتا ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ربی ارینی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کیا کہا، ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابراہیم تو یقین نہیں رکھتا؟ کہا بلا، کیوں نہیں، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل بھی مطمئن ہو جائے. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. قدرتی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو سامنے نظر آ جائے تو ہم میں سے کوئی ایسے ڈھیلے بیٹھے نہ رہ جائے، ہماری نمازیں ایسی نہ ہو جیسی ہم پڑھتے ہیں، پرفیکٹ ہو جائیں. یہ کمزوری ہے انسان کی. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک خاص تڑپ اٹھی، اس تڑپ کے ساتھ ستارے کو دیکھا. مثلا جب آپ کے اندر بھوک ہوتی ہے تو آپ پانی کو یا کھانے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جب بھوک نہیں ہوتی تو آپ ڈش کا ڈھکن اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں. ہو جب کھانا ہی نہیں تو کیا ضرورت اٹھا اٹھا کے دیکھنے کی، فرق ہے نا. تو جب دل کی حالت بدلی تو ستارہ بھی کچھ اور ہی چیز نظر آیا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات آئی ستارہ دیکھا. جن کا لفظ جو ہے نا جیم نون نون جن سے ہے، جن کسی چیز کا سینسز سے چھپ جانا، یہ لفظی معنی ہے جن کا. یہ جو جنات ہیں نا ان کو جن کہتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے سینسز میں نہیں آتے، نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. کالا بولے، ہاں ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. یہ سوال نہیں ہے، حیرت کا اظہار ہے. ہاں ربی، یہ میرا رب ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم ستارہ زہرہ کو پوچھتی تھی، اس کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. کیونکہ عموماً قوموں کے اندر یہ جہالت ہے، یہ کانسیپٹ ہے کہ فرشتے کون ہیں، اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں. اور کواکب کو بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اللہ سے کوئی رشتہ ہے، اور دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے منسوب کیا ہوا ان کو بھی. فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، کہا مجھے چھپنے والے اچھے نہیں لگتے. اس کا ڈوبنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی تصدیق تھا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. فلما را القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، جب چھپ گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھٹکنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فلما را الشمس بازغا، جب دیکھا سورج کو چمکتی ہوئی، عربوں کو ہاں چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے حالانکہ بڑا ہے. فلما را الشمس بازغا، جب دیکھا سورج کو کہ چمک رہی ہے، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گئی، قال یا قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکو، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شرک کر رہے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے. اور یوں کہہ کے ستارہ پرستی کی جڑ کاٹ دی. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان دوبارہ اسی شرک کی طرف دوڑ پڑے، اور علم نجوم میں دلچسپی لینے لگے، اور ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے چلے. کسی نجومی کے پاس جانا جو ہے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ دراصل شرک میں آتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، عبادت ضائع ہو جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے علم نجوم کا پول کھول دیا تھا. اب دیکھیں کہ ہر ایک کی چمک تھوڑی دیر کے لیے متاثر کی، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. عموماً انسان کن چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ جو چمکتی ہیں. چمک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گلیمر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نئے دور کے الفاظ میں، لیکن گلیمر کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ سب ستاروں سیاروں سے سب خداؤں سے منہ موڑ کر میں نے اپنا آپ اس ذات کی طرف کر لیا، میں نے اپنا چہرہ، چہرے سے مراد یہاں کیا ہے، اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی ذات اس ہستی کے حوالے کر دی. فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس طرح کیا؟ حنیفاً یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ایک اور دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشاہدہ کائنات کے بارے میں دی جاتی کہ انہوں نے یہ

کچھ کیوں بولا، کیوں کہا، حالانکہ وہ حق کو سمجھتے بھی تھے؟ تو اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کے لیے، وہ خود تو جانتے تھے، قوم کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ لا احب الافلین، مجھے چھپنے والے پسند نہیں ہیں، چھپنے والے خدا نہیں ہو سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا ہاذا ربی، یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو رب مان لیا تھا. اس حجت کو کہتے ہیں حجت الزامی. یہ سارا پیسج جو ہے اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں نا. ایک سوال تو جس کا میں نے ابھی آپ کو جواب دیا کہ یہ سب کچھ مشاہدہ کائنات تھا، تلاش حق نہ تھی، ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ گمراہ تھے، پتہ نہیں تھا تو حق کی تلاش میں سوال کر رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ یہ ایک حجت الزامی تھی کہ مخاطب کے خیالات کو دہرا کر اس کی بات کو ریفیوٹ کرنا، یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ دیکھو چھپ گیا، میں تو اس کو رب نہیں مانتا، چاند دیکھا چمکتا ہوا، یہ ہے رب، یہ میرا رب ہو سکتا؟ نہیں، یہ بھی چھپ جائے گا، اس کو بھی میں رب نہیں مانتا. اچھا تو یہ سورج تمہارے خیال میں بہت بڑا ہے، ہاذا اکبر، اس کو رب مان لے، وہ بھی چھپ گیا. تو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، سب چھپ گئے، چھپنے والوں کو میں رب نہیں مانتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو دراصل ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، کس کے لیے تھی؟ قوم کے لیے تھی، اس کو بتانا چاہتے تھے. پھر یہ سب ان کی حجت تمام کر کے، ان کے خیالات پہ لکیر پھیر کے اپنا رستہ بتاتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں کہ اپنا رخ کسی اور کی طرف پھیروں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگلی بات بھی اس دوسری دلیل کی تائید کرتی. وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت بخشی ہے. بلا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بھی، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکو، تو ہمیشہ دھمکی کیا دی جاتی ہے کہ تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم پہ اس بات کی نحست پڑے گی، تمہاری شامت آئے گی، تم بتوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ تو اسی کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ مجھے کیوں ڈراتے ہو، میں تو نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب کچھ چاہے تو وہ اور بات ہے. وسیع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے، ہوش میں نہ آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، لوگوں پر حجت تمام کی، اپنا رستہ بتایا ہدایت کا، تو قوم جھگڑنے لگی. کہا مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہمارے بت تمہیں نقصان دیں گے. کہا میں نہیں ڈرتا بتوں سے، ہاں اگر رب نے کوئی نقصان دینے کا اذن کیا ہے تو اللہ کو تو سب پتا ہے، تمہیں ہوش میں آنا چاہیے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کس طرح ڈروں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ تمہارے معبودوں سے مجھے کیا ڈر؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم تو ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن میں رہنے کا، مطمئن ہونے کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی کس فریق کو زیادہ بے خوف ہونا چاہیے، کس کو زیادہ مطمئن ہونا چاہیے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہی؟ کیونکہ قوم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہو، تم ان کی توہین کر رہے ہو، تم ان کے مقام کو نہیں پہچانتے، لہٰذا تمہاری شامت آئی کے آئی، تم اپنی اس دعوت توحید سے باز آ جاؤ. آپ دیکھیں کہ یہ قدرتی بات ہے نا کہ جس کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ عموماً کیا کرتا ہے، انتقامی ہتھکنڈوں پہ اتر آتا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بن چکے تھے، کیوں ان کے خلاف تھے؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، بات یہ تھی کہ ان بتوں کا انکار کر کے ان کے معاشی معاشرتی مفادات پہ زد پڑتی تھی،
ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ مشکل تھی، آج کے اس دور میں بھی یہی مشکل کہ ایک اللہ کا پیغام پہنچانے سے بہت سے لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی، پھر آپ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اصل توحید یہی ہے جو ایک لفظ میں آتی ہے پرسنالٹی کی پوری پکچر، اور وہ کیا ہے؟ حنیفن یکسو. میری منزل، میری ڈائریکشن بالکل واضح، مجھے سیدھا رستہ معلوم ہو گیا، تم جو چاہو کر لو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اب نہ کسی کے بہلانے سے، نہ کسی کی خوش آمد سے، نہ کسی کی تنقید سے، نہ کسی کے لالچ سے، کسی بھی چیز سے نہیں، کوئی مروبیت نہیں، کچھ اور نہیں. اور یہی خالص توحید. توحید تو یہ ہے کہ خدا شر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اصل توحید یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس نے میری خاطر سب کو چھوڑا جیسے خود ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا. یہی اصل دین ہے. اور چھوڑا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، ان کے حقوق نہ دیں. حضرت ابراہیم تو اپنے والد کے لیے بعد میں بھی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کو بخش دینا. بدخواہی نہیں، بدنیتی نہیں، بےعزتی نہیں، بدتمیزی نہیں، لیکن بات اللہ ہی کی ماننی ہے بس. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. ایمان لا کر اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اس میں ظلم نہیں ڈالا. یلبسوا ملایا، اولئک لهم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے ظلم کا مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا، سب سے غلطی ہوتی، تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ اینا لم یظلم نفسہ، تو آپ نے فرمایا، اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے. جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ان لوگوں کے لیے اطمینان قلب ہوتا ہے. شرک ہمیشہ انسان کو بے چین رکھتا ہے. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پر ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری حجت، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، عَلَى قَوْمِهِ، اس کے قوم کے مقابلے میں. یعنی توحید الہی پر، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے پر ایسی حجت اور دلیل جس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا، کوئی جواب نہ دے سکے. کس بات کا؟ کہ یہ سب جو خدا مانتے ہو یہ ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ اور بعض کے خیال میں اس بات کی حجت جب انہوں نے کہا، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تمہارا نقصان کر دیں گے، تو انہوں نے کہا، مجھے مت ڈراؤ، جس رب نے کائنات کو بنایا ہے تم اس سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تم کو خوف نہیں آتا، تو مجھ کو کیوں ڈراتے ہو؟ ان ربک حکیم علیم، نرفع درجات من نشا، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن ہدایت وہ سب کو نہیں دیتا. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طریقے پر تعلیم دی تھی، یہ آج کے دور میں بھی جو تعلیم کا موسٹ ماڈرن میتھڈ ہے کہ ایک سوال ریز کرنا، ایک پرابلم سامنے لانا، لوگوں کے ذہن کو جگانا، اور پھر ایسی بات کرنا یا ایسا سوال پوچھنا کہ جس میں جواب خود ہی موجود ہو، یعنی لوگوں کے اندر خود بخود جواب آ جائے. تو تلک حجتنا،
یہ حجت یعنی تعلیم دینے کا یہ طریقہ بھی مراد ہے، یہ دلیل، یہ سٹائل، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حجت سے مراد دراصل دو چیزیں ہو گئیں، ایک حجت تو توحید کی تعلیم والی، اور دوسری ان کی دھمکی کے جواب میں آپ کا جواب۔ انہوں نے اپنے معبودوں سے ڈرایا اور آپ نے جواب میں کیا کیا؟ بہترین جواب دیا، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو مجھے اپنے معبودوں سے کیوں ڈراتا۔ یہ بالکل آج کی زبان میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اور لوگ آپ کو دنیا کی طرف بلائیں تو عموماً آپ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا، مجھے لوگوں سے ڈراتے ہو؟ سمپل سی بات، تم لوگوں کی اطاعت کر رہے ہو، لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہو، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے تو خدا کا بندہ بننے دو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے لوگ غلط رستے پہ جاتے ہیں، آپ صبر کے ساتھ ان کی غلطیاں دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب آپ کوئی کام اچھا کرنے لگتے تو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی یہ بہترین حجت ہے، بہترین دلیل ہے کہ بھائی جو کچھ تم کر رہے ہو، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو، یعنی لہو سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہم نے اس کو عطا کیا تھا کون؟ اسحاق اور یعقوب۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے۔ من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے، کس کی؟ نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ داؤد وسلیمان وایوب، داؤد اور سلیمان اور ایوب علیہ السلام تھے۔ ویوسف وموسیٰ وہارون، اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، یہ سب کس کی اولاد تھے؟ یا نوح علیہ السلام کی یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، گویا نیکی کا اجر دنیا میں بھی رائیگاں نہیں ہوتا، اچھائی کا بدلہ دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے، قربانیوں کا صلہ دنیا میں بھی انسان کو مل جایا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذات اور شخصیت قربانیوں کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، ان کی قربانیاں اس طرح قبول کی گئیں کہ نسلوں میں ان کا نام باقی رکھا گیا، نسلوں میں نیکی پھیلی، نسلوں کو فضیلت عطا ہوئی، اور یہ کوئی ان کا قومی حق نہیں تھا یا نسلی حق نہیں تھا، یہ اللہ کا عطیہ تھا، اللہ کی عنایت تھی، جو ان لوگوں کے لیے بطور تحفہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق خود کو اور اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

بلوچستان میں کچھ ڈی اگر گم تھی ویل ٹکراٹو وادی چینج جی اغوات ہیں جی تصدیق دہشت گردن مغوی نوجوان جی ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل کرے چھری مغوین میں گوٹ مبارک پور گوٹ لٹھ والے جا چار مزدور صاحب علی سراج علی ضمیر گل مراد علی معتم شامل ہیں کھین بلوچستان کا واپسی تے نوشکی والے علاقے میں اغوا کیا پیو

0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جسے ایرانی صدر مسعود بشخشان نے اسپیکر باقر قالیباد سے ملاقات مترفی لاقبن علاقہ صورتحال انگریزن تعاون کی ہاتھی ڈیڑھ سے تفصیلی گال بول ایرانی قیادت پارا جنگ کے خاتمے لائے پاکستان کی کوششن جی واخان صدر مسعود بشخشان جنگ بندی لائے وزیر اعظم شہباز شریف آئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششن جی واخان کئی مسعود بشخشان چوڑ ہو جنگی صورتحال باوجود ایران اور پاکستان میں لاگاپا مضبوط تھی رہا ہے بنی ملکن وچ میں اقتصادی واپاری سائنسی ثقافتی علاقائی تعاون کے مستحکم کرے سکجے تو گرو وزیر محسن نقوی چوڑ تو تہران اسلام آباد وچ میں لاگاپن کے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بنی ملکن وچ میں تاریخی ثقافتی عوام سے لاگاپا ہیں پاکستانی عوام ایرانی قوم لائے دل کے گہرائن سے پیار احترام رکھے تو باقر قالیباد جو چوڑ ہو تو تازن واقعے میں ظاہر تھے تو خطے میں امریکی موجودگی سیکورٹی کے فقدان سبب ہے
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبریڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید

0: وقت حالتوں ایں واقعہ مسلسل تبدیل تھیندا رہن تھا. مستقل ہوجے تھی صرف تبدیلی. ہر پل تبدیل تھیندڑ واقعن جا نواں پہلو وسیع ایں گہرو نقطہ نظر. صرف انسائٹ وتھ ناظرہ میر سان.
1: پروگرام کرو سچ سے گد آواں جو میزبان مشتاق سرکی وری کو ہوم منسٹر صاحب جو ہاؤس ہے جتھاں بھی کچھ مینیج تھین چھے تے پریشر تے ہندو اتا تے
2: آجی صاحب ایس ایچ او ڈی ایس پی کے جڑے بھی کم ڈیلیوری نتھی آئے
1: مسائل کی کمی ہے رونا دونا وہی ہے یا نہیں کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے ایشو سے آتے ہیں کہ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ مشتاق بھی پانی ہے دوسرا کوریج ہے تیسرا روڈ انفراسٹرکچر ہے
3: رجسٹریشن کارڈ اوڑے تا نہیں تاکہ نمبر پلیٹ اویلیبل ہے.
1: آج کل جیل حکام کے تعلقات بھی بڑے مضبوط ہو گئے.
4: سیاسی آدمی جیل میں آتا ہے وہ اپنے تعلقات بناتا ہے.
1: شمس الاسلام صاحب کے مرڈرر کو اریسٹ کیا جائے گا
5: ان سب کو قرار واقعی سزا دلوا سکے گی.
1: دیکھا پارکنگ مافیا شہر میں اجارہ داری شہر کے مختلف مین پوائنٹ سے
5: ٹری لائن میں پارکنگ کی دیا
1: جرگا کرے اور بولے کہ پولیس کو آپ نے کیوں کیس کو انکاؤنٹر کیا آپ کے اوپر 50 لاکھ کا جرمانہ ہے تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ
6: اس کے خلاف کاروائی ہوگی.
7: السلام علیکم ناظرین, کے ٹی این نیوز میں بھریکار آؤں یہاں سعد کورائی. ناظرین بلٹن جی آغاز میں خبر مزناتی دکھن وزیرستان ماں جتے وانا جے رستم بازار میں دھماکو تھیا جتے ٹری جنا شہید چادر زخمی تھیا ہیں. بریکنگ نیوز اما سشی کیوں پیار رپورٹ کنٹرول بم دھماکے سبب ٹری جنا شہید تھیا چار جنا زخمی تھی پیا ہیں. ڈی پی جو چوڑا ہے دکھن وزیرستان کے علاقے وانا جے رستم بازار میں دھماکے سبب ٹری جنا شہید تھیا ہیں. تازہ ترین خبر ہے جکا اواں سا شیئر کیوں پیا دکھن وزیرستان والے علاقے وانا جے رستم بازار میں دھماکو تھیا ہے جتے ٹری جنا شہید چار زخمی تھیا ہیں. ڈی پی او موجب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سبب ٹری جنا شہید تھی ویا چار جنا زخمی تھی پیا. دھماکے میں احمد زئی وزیر قبیلے کے سربراہ کی گاڑی کے نشانہ بنایا ویا.

0: صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائے جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائے سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
4: ملک میں گرمی جی شدید لہر جاری ہے, جکا صحت لائے خطرناک تھی سگے تھی. مہربانی کرے احتیاطی اپاؤ وٹھو. بارن, بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. نیہ جو تمام گرم وقت صبح 11 کھا شام 4 وگے تائیں اس کھا پاسو کریو. گرمی کھا بچاؤ تواں جے احتیاط میں آہے. پانجے ائی پانجے پیارن جی حفاظت کریو ائی بن کے بھی جان دیو. ہی پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او ائی سٹار نیٹ ورک جے تعاون سا عوام جے آگاہی جے لائے پیش کیو ویو.
5: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر جے پڑھی معاملن بابت مملکتی وزیر سان فون تے رابطو اسحاق ڈار ہے محمد بن عبدالعزیز انکل کی وچ میں علاقے صورتحال تے گالیوں علاقائی چیلنجز کے منہ ڈن لائے گالیوں نے سفارتکاری رابطن تے زور قطری وزیر صورتحال میں پاکستانی تعمیری سفارتی کردار دی واکھن کئی

ڈکن وزیرستان کے علاقے وانا کے رستم بازار میں دھماکو، ٹے جنا شہید، چار زخمی۔ ڈی پی او ران وانا جو چوڑا ہے تو رپورٹ کنٹرول بم دھماکے سوا ٹے جنا شہید تھیا، چار جنا زخمی تھی پیا۔ دھماکے میں احمد زئی وزیر قبیلے کی سربراہ گاڑی کے نشانہ بنایا ہو، جو حملے میں شہید تھی پی۔ رادن بٹ سے جوابدار ناری کے کاریں الزام ہیٹ گولی ہنی قتل کر چھو۔ گوٹ ناری میں اکبر چانڈیو کاریں الزام ہیٹ 20 سالہ سومل چانڈیو کے قتل کیا۔ اضلاع پولیس واقعے پر رہندے پہنچی، ناری جو لاش اسپتال منتقل کیا، ناری جو بھاؤ ہے مامو گرفتار۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: This program is brought to you by Michael Habib.
1: بھروسے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھان شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
0: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

पाकिस्तानी साज़िश ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमन हुरमत बाबति ईरान जा उमान ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि। यूएई समेत खिते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे। نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر کے پرڈی معاملن بابت ملکتی وزیر سے فون تے رابطہ۔ اسحاق ڈار رائے محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وچ میں علاقائی صورتحال تے گالیو علاقائی چیلنجز کے منہ ڈن لائے گالن سفارتکاری رابطن تے زور۔ قطری وزیر کی صورتحال میں پاکستان کی تعمیری سفارتکاری سفارتی کردار کی واکھان۔ کراچی کے ڈکن سیشن کورٹ جو منشا ٹیلر پنکی کے امن امان صورتحال سبب جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کا حکم۔ جج آفیسر درخواست کئی تو سٹی کورٹ میں امن امان صورتحال پیدا تھن جو خدشو ہے۔ عدالت کی جج آفیسر درخواست جیل میں بدلی جو حکم جاری کیا۔ ڈکن وزیرستان کے علاقے وانا کے رستم بازار میں دھماکو، ٹے جنا شہید، چار زخمی۔ ڈی پی او وانا جو چوڑ ہے تو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سبب ٹے جنا شہید، چار جنا زخمی تھی پیا۔ دھماکے میں احمد زئی وزیر قبیلے کے سربراہ کی گاڑی کے نشانہ بنایا ہوا جو حملے میں شہید تھی ویو ہے۔ رادنبر سان جوابدار ناری کے کارے الزام ہیٹ گولی ہانی قتل کر چڈیو۔ گوٹ ناری میں اکبر چانڈیو کارے الزام ہیٹ 20 سالن دے سومل چانڈیو کے قتل کیو۔ اطلاع تے پولیس واقعے والے اندر پہنچی ناری جو لاش اسپتال منتقل کیو۔ ناری جو بھاؤ ائے مامو گرفتار تھیا ہے۔

0: جڏهن ماء پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا وی۔
1: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں۔ میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں۔ یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں، ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن. ودھک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی ایف ایم 88 کی آواز.
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.
2: This program is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں پیش کیا ویو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ GFM 88 کی آواز،
0: GFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نیکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا. مولوی صاحب غصے میں آ گئے, بولے ارے نالائق تم مسجد میں نیکر پہن کر کیوں آ گئے, بے وقوف ایسے مسجد میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا کہ ماں جی مجھے تو مولوی صاحب نے غصے سے مدرسے سے نکال دیا, انہوں نے ایسا کہہ دیا. ماں جی بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے تو انہوں نے ایسا کہہ دیا, ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے, جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے, قاتل اور ڈاکو بننا پڑتا ہے, فساد پھیلانا پڑتا ہے, مخلوق خدا کو اذیت دینی پڑتی ہے, نہتے انسانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنا پڑتی ہے, محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ماؤں کی گودیں اجاڑنی پڑتی ہے, رب العالمین اور رحمت للعالمین سے تعلقات توڑنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے. اور تو تو اتنا قائل ہے کہ پانی بھی خود سے نہیں پیتا, تو اس سے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی؟ تو تو چڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے, پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے؟ بیٹا مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا, ورنہ تمہارے اندر صرف اور صرف خدا کا ڈر بیٹھے گا, محبت نہیں. تو یہ ایک ماں کی سوچ جو اپنے بچے کو معاشرے میں ایک مثبت رول پلے کرنے کے لیے ریڈی کرتی ہے. ہمارا اس معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے, یو تھنک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ویلکم ان اور شو ایز یوزول, جی ایم ایف پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جی گلناز اور پرگیام آن ایئر. سب دوست ہمارے جناب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بخیر و عافیت ہیں, اور یقیناً آپ کی لائف بہت بہترین انداز میں گزر رہی ہے. جو بھی دن عزت اور سکون سے گزرے, کہ اس سے زیادہ بھی برے حال ہو سکتے تھے ہمارے, لیکن رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان حال میں رکھا. تو جناب یہی کہوں گی آپ سے, رب کائنات سے ہمیشہ پازیٹو رہا کریں, رب کائنات ہمیں 70 ماہ سے بڑھ کر چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں, آج آپ طے کر لیں, لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی آپ دیتے ہیں, اتنی ہی دیں جتنے کہ وہ قابل ہیں. ہم نے لوگوں کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی ذات تک نظر نہیں آتی, ہمارا جینا مرنا سانس تک لینا لوگوں کے لیے, یہ میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے. ہمارا ہر کام لوگوں کے لیے, لوگوں کو وہاں رکھے جہاں ان کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے برابر ہو. ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے ہیں, اپنی آخرت بھی, اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں. آخر میں ہمیں سہارا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا. تو جتنی اہمیت آپ لوگوں کو دیتے ہیں, وہی اگر آپ رب کائنات کو دیں تو دیکھیں کیسے لائف چینج ہوتی ہے آپ کی. لوگوں کا کیا ہے, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, انسان انسان کے لیے آزمائش ہے, ان کو بس آزمائش سمجھے, اہمیت کو تو رہنے ہی دیں. جتنا ہم لوگوں کو سر پہ بٹھائیں گے لوگ اتنا ہی ہمیں منہ کے گل گرا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم ان کی نظر میں یہ ویلیو رکھتے ہیں. اور تم ہمیں سر پہ بٹھا لو, آج کل کوئی نہیں یہاں سوائے رب کائنات کے, وجہ رب وہی سب. میں ہمیشہ سے آپ کو یہی کہتی ہوں, تو اپنی پہلی اور آخری اور درمیانی ترجیح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بنائیے. یقین جانیے جو رب کے آگے جھکتے ہیں نا, رب انہیں دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا. یہی آج کا پیغام آپ سب کے نام. ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ سے میں محبوب گفتگو آر جی گلناز, شام 5 بجے تک ایسے ہی ساتھ ساتھ. پروگرام کا پیارا سا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا 03133615688. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر ایس ایم ایس روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اور بہت ہی آسان سا سوال پوچھنے والی ہوں. ٹاپکس کی تو لسٹ تھی آج میرے پاس, 4-5 ٹاپک مائنڈ میں تھے, لیکن بہت آسان سا سوال پوچھتی ہوں آپ کو. جب شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ جی تو پروگرام کے لاسٹ میں بتاؤں گی یہ ٹاپک رکھنے کا ریزن کیا ہے.
1: جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے,
0: جناب آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے, اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کرنی ہے. جب شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ, یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز کی جانب کریں گے. موو لائف کال نمبر نوٹ کر لیں, 03133615688. فرسٹ کالر کی جانب جائیں گے, ہمارے سیگمنٹ کی فرسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے
0: الحمد للہ، میں بالکل ٹھیک. جناب کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے بھائی آپ کو. شدید غصے میں کیا کرتے ہیں آپ؟
2: شدید غصے میں
0: جی،
2: اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں بھائی.
0: جی بتائیے.
2: غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا
0: جی،
2: غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بس ٹھنڈا پانی پینا چاہیے.
0: جب غصہ آتا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ پوچھ رہی ہوں، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہی ہوں.
2: غصہ آتا ہے اس کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں جو سامنے آ جائے نا،
0: او مائی گاڈ جی،
2: اس کو مار ڈالوں.
0: او گاڈ، یہ تو بڑا ہی خطرناک غصہ ہے. کبھی ایسا کیا ہے آپ نے، کسی کی پٹائی کی ہے غصے میں؟ جناب بہت شکریہ، آپ شام لے پروگرام ہوئے. آئی ڈونٹ نو انٹرنیٹ کا کیا ایشو ہے، آئی ڈونٹ نو. ابھی موبائل فون پہ بھی جو ہے ہم پریشان ہونے والے ہیں، آپ کی وائس جو ہے آتے آتے غائب ہو جاتی ہے. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. ادب ویلکم کہتے ہیں، اور یقیناً آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ پکی بات ہے آپ صبر کرتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں. اب یہ تو آپ بول رہے ہو نا، آپ کے گھر والوں سے آپ بات کراؤ تو پتا چلے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا تھا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اوکے جی، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں یہی بتانا ہے شدید غصے میں. ذرا ابھی میں آج پہلے آپ لوگوں کی رائے سن لوں سب کی، اینڈ میں بتاؤں گی میں آپ کو کہ میں کیا کہنے والی ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام علی،
0: ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ ادا قربان، شدید غصے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا دوستوں میں بیٹھے ہوں وہاں شدید والا غصہ آ جائے پھر؟ اگر دوستوں میں بیٹھے ہیں آپ اور زور والا غصہ آ گیا،
2: جو دوستوں میں گھر بیٹھا ہوں اچانک غصہ اچھی ہو جائے، دوستوں میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟
3: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔
2: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ضیاء الدین شاہ، والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے۔
6: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟
3: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔
2: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔
3: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔
4: 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
7: ہمارے شہر سکھر میں ہومیوپیتھک میں 43 سالن جو تجربہ رکھندڑ پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، مریضن جو معائنو کرے رہو ہے۔ ہر قسم کے آسابی امراض، جوڑن جو سور، میدے میں جلن، قبض، تیزابیت، گردن جی پتھری، بواسیر، ہاضمے جی خرابی، بین بیمارن جو بغیر آپریشن ہومیوپیتھک طریقہ علاج مطابق مریضن جو علاج کرے رہو ہے۔ پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، روزانہ صبح 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں۔ جمعہ موکل ایڈریس آغا ہومیوپیتھک کلینک، پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر۔ رابطے کے لائے 0326-22-00-440۔
0: جی ایف ایم 88
1: سندھ کی آواز۔

بزرگ کہتے ہیں سری بازار چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹکنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگ گئی, درد غضب کی کیفیت میں جو پلٹ کر مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت جھٹ سے ترس اور شفقت میں تبدیل ہو گئی. میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑا, اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا. اس دن مجھے احساس ہوا جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور چپ سے تو بڑی بد دعا کوئی ہوتی ہی نہیں, جب بندہ بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے, جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت ہی برا ہوتا ہے. ونس اگین اپنے تمام سامعین کو ویلکم کہیں گے. اور جناب آپ کی کالز کو بھی شامل پروگرام کریں گے ہم. یہاں ہم نے آج آپ سے پوچھا, جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز, آپ کے پیغامات کو شامل پروگرام کریں گے. اور میسج کرنے کا طریقہ بھی اگین ریپیٹ کرتی, چلو موبائل کے رائٹ

آئی ایم ایف جو پاکستان کا سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ 430 ارب روپے کا نواں ٹیکس لگائیں جی بھی تجویز ذریعن موجب آئی ایم ایف مشن جو کام پاکستانی اختیارن سے بجٹ تے گالن جی اج آخری ڈی ہے آئی ایم ایف سیلز ٹیکس سے چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ کندے شرح 22.8% میں گھٹائے 18% کرنے کی تجویز ڈنی ہے انفورسمنٹ کے مد میں 778 ارب روپیہ رکھنے جو چی ہے امریکہ ایران میں جنگ بیئر شروع تھن جا خدشہ ودی ویا امریکہ جو بارود ہتھیارن سے بھرل جہاز اسرائیل موکلن جو سلسلو تیز کر چڑیو اسرائیلی میڈیا چیو ہے تو امریکہ ایران تے حملے کی تیاری کر رہا ہے ہتھیارن سے بھرل کارگو جہاز اسرائیل پہنچ رہا ہیں پاسران انقلاب کی امریکہ کی بیئر غلطی پر جان تے فیصلہ تو جواب دن کی دھمکی ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی چیو ہے تو ایران خلاف نئے جارت جو جواب فیصلہ تو تباہ کرنا ہوں صدر ٹرمپ پاکستان چون تے پروجیکٹ فریڈم روکیو صدر ٹرمپ ان وقت میں ایران مسئلے جو حل سفارتکاری ذریعے چاہے تو امریکی پرڈئی وزیر مارکو روبیو چاہے پاکستان چھو ہو تو پروجیکٹ فریڈم روکن سے معاہدے جا امکان موجود ہیں تہران میں فیصلہ کیر کر رہا ہے مونجھارا موجود ہیں پاکستانی سازشی ذریعے امریکہ سے گالیوں جاری ہیں تہران امریکی تجویزن تے جواب دے چکو ہے یو ای سمیت خطے میں موجود کئی ملک سے دشمنی نہ ہے ایرانی پرڈئی وزارت کے ترجمان اسماعیل باقائی چاہے ایران یورینیم کے رچاؤ بابت پینے حق تا ہاتھ نہ کھڑو نئی معاملے سے کھیسا گالیوں کدو ایران جا جنگ کے خاتمے لائے مطالبہ واضح ہیں یو ای کے کچھ مہینوں کے واقعن کا سبق سیکھن گرجے اپنے حرمز بابت ایران جا عمان بین سے رابطہ جاری ہیں

0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر کے پرڈے معاملن بابت مملکتی وزیر سے فون تے رابطہ اسحاق ڈار محمد بن عبدالعزیز الخلیفے وچ میں علاقائی صورتحال تے گالیوں علاقائی چیلنجز کے منہ ڈین لائے گالیوں سفارت کے رابطن تے زور قطری وزیر صورتحال میں پاکستان کی تعمیری سفارتی کردار دی واکھان وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات نیول چیف وزیر اعظم کے بیریا کے
1: جو ہائیڈرا فیشل

آیاں امریکی ریاست اڈاؤ میں مشقن دوران امریکی نیوی جب جہاز ٹکرائجی ویا پائلٹس پان کے انجیکٹ کرے بچائے ورتو بئی جہاز مکمل طور تباہ تھی ویا

شریف کوسو ائی خدا وشک خاص کرے ٹنڈو محمد خان کا وہ بیٹھو ہے انا کپری پر آج کے چاڑو روئے پیو میرسن بچا آج کی سی مجھے مبو کے چے پیو تو مجا جانی مکھے خبر پیا تو اج وچھڑو کوئی تو ونی تو کہ آخری بھاکر تا پیا ہاں ہائے ہائے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟
3: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
2: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
6: ڈاڈو سٹھو
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
0: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

मोदी जी भरसा हथियारबंदन हथां पुर दौरान मुज़ामत ते नौजवान कतल वारिसन जो लाश रखी धरणो मिसी शाह स्टाफ पुर दौरान मुज़ामत ते हथियारबंदन गुलाम मुस्तफ़ा बुगटी के कतल कयो वाकिए बाद मकतूल जे वारिसन ऐं बुगटी बिरादरी जो लाश रखी पुराणी क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो ٹنڈو محمد خان میں منشیات کیس میں گرفتار اگونی برطرف سول جج زاہد حسین مقیری سمیت چار جنن کی ضمانت منظور برطرف سول جج زاہد حسین مقیری ساجد لاشاری بلاول سومرو منیر ملا کی ضمانت منظور کی وئی وکیل چیو تا اگونی سول جج جی کراچی میں برطرفی بابت انکوائری ہلندڑ ہے پولیس بنا کے سبب منشیات کے کیس میں کیس گرفتار کرے جوابدار ظاہر کیا ہے پولیس کچھ ڈیاں اگ اگونی جج سمیت بین کے منشیات کیس میں گرفتار کیا ہو سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں شاگردن ایں گارڈس وچ میں جھیڑو جھیڑے دوران گولیوں لگن سبب ٹے شاگرد زخمی شاگرد سمیر ملک شمشید انڈڑ ایں کامران ملک حیدرآباد منتقل شاگردن جو وی سی آفس آڈو دھرنو شاگردن موجب ہارٹی کلچر گارڈن میں تصویروں کڈن تا گارڈ پرائیویٹ مانو گھرائے گولیوں ہلائیوں ہیں سکر میں باسرن پارا گھوٹکی واسرن ناری کے مبینہ اجتماعی لجال اٹھ جو نشانوں بنائے ویڈیو ریکارڈ کرن جو انکشاف متاثر ناری جو والدین سمیت جوابدارن جی گرفتاری ہے انصاف لائے احتجاج ناری الزام لگایو تا وڈیرے مشتاق چاچر نثار امیر ہے ضمیر اغوا کرے لجال اٹھ جو نشانوں بنائے جوابدارن ٹے مہینے نشے جی حالت میں لجال اٹھ کرے ویڈیو ریکارڈ کئی جوابدارن مجھے والدین کے ہتھیارن کے زور سے استعمال بڑھائے سندن ساموں لج لٹی پولیس جوابدارن خلاف کاروائی نہ کرے حیدرآباد میں تاریخی ورثے پکے قلعے کے بھر میں غیر قانونی دکانن کے ریگولر کرن لائے کوششوں تیز 26 دکانن کے نصرت بازار جو نالو ڈئی ریگولر کرائن جی کوشش جاری میونسپل کارپوریشن میں لینڈ ڈپارٹمنٹ جا عملدار مبینہ رشوت تیوس چالان جاری کرن لگا پکے قلعے جی مکھ گیٹ کا قدم گاہ روڈ تائیں حد دخلیوں جنل دکان ریگولر کرنے لائے چالان جاری کیا ویا کے ٹی نیوز جاری تھیل چالان جو ریکارڈ ہتھ کرے ورتو دکاندارن پارا مالکی جو ریکارڈ ہونے جی دعویٰ

ڈبائی میں کلام لائے دوستان فرمائش کئی معشوق علی بھٹو حاجی کامل بھٹو جناب سرور ڈائری وحید سو ممتاز بھٹو سجن خان کورائی مجید خان بھٹو اصل پیارو بھا جن نوٹن ورکا کئی داؤد خان جاوید خان بھٹو جن دوست نوٹن ورکا کئی مہربانی سجن خان کورائی مختار ڈائری حاجی سجاول جویو سلیم بھٹو ادریس راؤ مالک ماچھی وقار بھٹو انور سومرو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: اما, ہیڈو سمو کے چھا ملیو؟
2: چھا ملیو پٹرہ؟

0: وزیر اعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹھ ترقیاتی بجٹ بابت اہم اجلاس ہلندڑ سال جی ترقیاتی بجٹ والن منصوبن جو جائزو ورتو ویو اجلاس میں ایندڑ سال جی تجویز کیل ترقیاتی منصوبن فنڈس تے بھی بریفنگ قومی نوعیت جی پانی ذخیرن بجلی والن منصوبن تے بھی اجلاس کے آگاہی ڈنی ہوئی وزیر اعظم چیو تو بہتر کارکردگی ڈیکھاریندڑ وزارتن کے بنا دیر بجٹ جاری کی ونجے پانی جا ذخیرہ منصوبن کے ترجیح ڈنی ونجے
1: شروع تھن جا خدشہ وتی ویو امریکہ جو بارود ہتھیار سے بھرل جہاز اسرائیل موکلن جو سلسلو تیز کر چڈیو اسرائیلی میڈیا چھے تو امریکہ ایران تے حملے کی تیاری کرے رہا ہے ہتھیار سے بھرل کارگو جہاز اسرائیل پہنچی رہا ہے پاسداران انقلاب جی امریکہ کے بھی غلطی بریگیڈیئر جنرل عبد الفضل شکارچی چھے تو ایران خلاف رہی جاری جو جواب فیصلہ ہے تو انتباہ کرنا پڑے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی تاکہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو اہمیت دیں، جن میں سب سے پہلے فجر ہے، اور فجر سے مراد جو کی قسم کھائی ہے جو رات کا آخری حصہ ہے اور دن کا آغاز ہے. تو رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فجر امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیا دن مل رہا ہے، ہمیں نیکی کا ایک اور موقع مل گیا ہے، ہمیں اللہ نے مزید نعمت عطا کر دی ہے. اور فجر کے وقت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے شرعی احکامات کا تعلق اس وقت سے ہے. مثلا روزے دار کا کھانے پینے سے رک جانا، جب فجر طلوع ہو جائے تو روزے دار پہ لازم ہوتا ہے کہ سحری کھانا بند کر دے. اسی طرح اس وقت ایک نہایت فضیلت اور عظمت والی نماز ہوتی ہے جو اس بات کی اہل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس وقت کو اہمیت دی جائے اور ہم فجر کے وقت کو بہترین عبادت میں گزاریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. لیلۃ القدر بھی فجر کے وقت تک باقی رہتی ہے. تو فجر کا وقت ایک نہایت اہم وقت ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، اللہ کی عبادت سے کریں، اللہ کو یاد کر کے کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، اور اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو اس کو ویلکم کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْر اور دس راتوں کی قسم. بعض نے اس سے رمضان کی آخری دس راتیں مراد لی ہیں اور بعض کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں، اور ان دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ بھی اہم ہے اور ذوالحجہ کے یہ دس دن بھی بہت اہم ہیں. لیال کا لفظ لیل سے ہے. لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ لفظ صرف رات ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ رات اور دن دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم ڈے کہتے ہیں

تو عربی میں اس کے لیے لیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب لیل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف نائٹ نہیں ہوتی بلکہ رات اور دن دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی لیے عشر ذوالحجہ کے دن زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں زیادہ اہم ہیں. ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ابن عباس کے نزدیک، ابن زبیر کے نزدیک، مجاہد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرز کے نزدیک یہی دس دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں. اور ان کی اہمیت اس لیے بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض اسکالرز کے نزدیک یہ وہ دس دن ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھا دیے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اور پھر جو مزید 10 دن بڑھائے گئے وہ یہ 10 دن شمار ہوتے ہیں. والشفع والوتر، یعنی شفع سے مراد تمام، اور تاک اللہ، شیئن خلقنا علکم تذکرون، اور ہر چیز دو قسم حاصل کرو، اور وتر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے، یعنی رات جو ہے وہ ایک طرح سے دن کے رخصت ہونے کا آغاز ہوتا ہے، اور رات کو عرب سفر بھی کرتے تھے، تو واللیل اذا یسر یعنی رات کا چلنا بھی مراد لیا گیا، اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت بھی کہلاتی ہے، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرانا، صبح عبدی ہی، اور مراد یہ لیا ہے سے مراد وہ لل تھا. اور دوسرا عام معنی یہی ہے کہ رات کی قسم جب وہ جانے لگے روئے، جو فجر سے شروع ہوتا ہے وہ رات پر ختم ہوتا ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک

کرتے ہیں. اور اس سے مراد انسانی عقل بھی ہوتی ہے. ذی حجر سے مراد عقل والا, کیونکہ عقل بھی انسان کو برے کاموں سے, غلط چیزوں سے, بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے, عیب والی چیزوں سے روکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پچھلی قسموں کی عظمت کا احساس دلایا ہے کہ یہ بہت بڑی قسمیں ہیں, کہ جو بھی صاحب عقل آدمی ہوگا وہ یہ جان لے گا کہ یہ ایک عظیم قسم ہے. اور اس کے بعد پھر باس بعد الموت کی یقین دہانی وغیرہ کرائی گئی, اور سورت کے اندر اور بہت سے سبق ہیں. لیکن ہمارے موضوع سے متعلق یہ چند ابتدائی آیات ہی ہیں جو ہمیں اس قیمتی وقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے. جہاں تک عشر ذوالحجہ کا تعلق ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, اور اس میں بذات خود اس کے 10 دن جو ہیں یہ بہت فضیلت کے ہیں, یعنی پہلے 10 دن, اگرچہ اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان کی بھی فضیلت ہے اور پورے ذوالحج کی بھی ایک طرح سے فضیلت ہے, لیکن خاص طور پر اس عشرے کی, یعنی پہلے 10 دنوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کے دنوں میں, یعنی جتنے بھی دن سال میں طلوع ہوتے ہیں یا دوسرے پلانٹس پر جو دن آتے ہیں, تو دنیا سے مراد صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ دنیا سے مراد تو ساری چیزیں ہیں جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں, تو دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور یہ اس لحاظ سے فضیلت والے ہیں کہ ان میں کیے گئے عمل کی بہت فضیلت ہے, اس عمل کا درجہ اور ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما عمل افضل منہ فی ہذہ الایام, یعنی ایام العشری. مسند احمد کی روایت ہے, ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں, یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے. مثلا ان دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں, تو کوئی بھی نماز, چاہے فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, وتر ہے, مخصوص اوقات کی نمازیں ہیں, تہجد ہے, چاشت ہے, ویسے نوافل ہیں, یہ اگر ذوالحجہ کے علاوہ کسی دن میں پڑھے تو اس کا درجہ اور ہے, لیکن یہی نماز اگر آپ ان دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح عام دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے, لیکن اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے. یعنی آپ رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں, آپ شوال کے بھی روزے رکھتے ہیں, آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن جب ہم ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین عمل ہے اور ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں, تو پھر ان دنوں میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا بھی اجر و ثواب کئی گنا زیادہ, خواہ آپ اپنے قضاء یا چھوٹے ہوئے یا نظر کے یا منت کے یا کوئی بھی روزے رکھیں یا ویسے ہی نفلی روزے رکھیں. آپ 10ویں دن کے علاوہ, 10ویں دن چونکہ عید کا دن ہوتا ہے, پہلے 9 دن پورے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جس کا خاص اجر و ثواب ہے. پھر ان دنوں میں حج ہوتا ہے, حج مبرور ہوتا ہے, یعنی جو لوگ حج کرتے ہیں وہ بہت بڑا اجر کماتے ہیں. اور پھر اللہ کا ذکر, عام دنوں میں بھی ذکر کرنے کا اجر ہے, لیکن ان دنوں میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح صلہ رحمی کے کام, بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, صدقہ خیرات کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا, نیکی کے جتنے کام ہیں, جتنے بھی پروجیکٹس کوئی چل رہے ہوں ان کے اندر کنٹریبیوشن کرنا. مثلا پچھلے دنوں ہم نے درخت لگانے کے بارے میں بات کی تھی کہ جو لوگ درخت لگاتے ہیں پھر جب تک وہ درخت باقی رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب ہوتا ہے. مثلا ایک درخت کے جتنے بھی پتے ہیں وہ سارے جو تسبیح کرتے ہیں, جب تک آپ کا لگایا ہوا درخت باقی ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے, اس کی تسبیح کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اس کا اگر کوئی پھل جاتا ہے یا اس کا سایہ ہوتا ہے یا وہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے یا اگر کوئی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کے اندر, اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, تو یہ ساری کی ساری جو نیکی ہے اس کی یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ واپس پلٹ کے آتا ہے درخت لگانے والے کو. اسی طرح اگر آپ پانی کا بندوبست کرتے ہیں, کوئی کنواں کھدواتے ہیں, کوئی واٹر کولر کا انتظام کرتے ہیں, کوئی پائپ لائن کہیں بچھواتے ہیں, کسی بھی طریقے سے لوگوں کو پانی کی سپلائی دیتے ہیں, کہیں واٹر ٹینک بنوا دیتے ہیں, تو وہ سب بھی اگر

ان دنوں میں کوئی بھی آپ کسی پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو اس سال کے باقی سارے دنوں سے زیادہ افضل صدقہ شمار ہوگا. اور اسی طرح اعادت کرنا, بعض اوقات انسان خود جا کر اعادت نہیں کر سکتا, لیکن اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو کال کر لیتے ہیں, آپ اس کو میسج بھیج دیتے ہیں. اور عیادت کا طریقہ یہ نہیں کہ جا کے کسی کے سر پہ سوار ہو جائیں تو آپ عیادت کر رہے ہیں. اب تو آپ کو ہاسپٹل بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی, مریض کے پاس بھی عموماً نہیں جا سکتے, اور جس قسم کی بیماری کووڈ کی شکل میں آئی ہے تو آپ ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کسی مریض کے پاس جانا. تو آپ اس کو اچھے میسج بھیج سکتے ہیں جس سے اس کی دل جوئی ہو, ایسی احادیث بھیج سکتے ہیں, ایسے ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں, ایسے اذکار بھیج سکتے ہیں کہ جس سے اس کی ذہنی, قلبی, جسمانی, روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہو. اور یہ بھی عیادت کا بہترین طریقہ ہے. صلہ رحمی میں یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو, اگر آپ کے پاس لسٹ بنائی ہوئی, کیونکہ میں نے تو ایکسل پہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور مجھے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس لسٹ کو کھولتی ہوں اور میں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ کس رشتہ دار کے ساتھ کب کانٹیکٹ ہوا اور اس کے ساتھ کیا خیر و بھلائی ہوئی, اور کچھ نہیں تو دعا کیا کی کسی کے لیے. تو اگر آپ بھی اسی طرح کی ایک اپنے کمپیوٹر پہ سیو کر لیں لسٹ بنا کے, یا پھر اگر آپ ویسے کسی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں, تو اس سے پھر یہ ہے کہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم کس کو کتنا پوچھ لیں. اور اس میں رشتہ داروں میں ضروری نہیں کہ جو آپ کے ہم عمر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں صرف انہی کے ساتھ صلہ رحمی کریں, بچوں تک کے ساتھ کریں. جو آپ کے بہن بھائیوں کے یا رشتہ داروں کے جو بچے ہیں اور بچوں کے بھی بچے ہیں, ان سب کے سب سے پہلے تو نام آنے چاہیے, اور پھر آپ ان کے حال حوال معلوم کرتے رہیں, ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ میسج بھیجتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ سارے کام اگر آپ پلان کر لیں, یعنی ان دنوں میں اگر اگلے سال کے لیے پلان کر لیں, کیونکہ یہ سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے, تو سال بھر میں جو ہم نے محرم سے کام شروع کیے اب تک, ان کا جائزہ لینے کا بھی وقت ہے, ان اپنا محاسبہ کرنے کا بھی وقت ہے. تو آپ جن جن ایریاز میں کوتاہی کرتے رہے ہیں ان کو دوبارہ سے رینیو بھی کر سکتے ہیں. اور اس لیکچر کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں, ورنہ یہ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ان کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں, یہ احادیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ساری معلومات ہیں. تو مقصد یہاں معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے, ان معلومات کو تر و تازہ کرنا ہے, یاد دہانی کرانا ہے, اور عملی نکات سیکھنے ہیں کہ کرنا کیا ہے, کرنے کے کام کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ وٹ ٹو ڈو, کیا کیا کرنا ہے, اور ایک یہ کہ ہاؤ ٹو ڈو, کس طرح کرنا ہے کہ ہم بھولے نہیں, ہمیں یاد رہے کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. اور اس سے انسان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اپنے درجات کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے. اور اس بارے میں پھر ہمیں یہ بار بار یاد دہانی اپنے آپ کو کرانا ہے کہ جو بھی کام نیکی کا میں اللہ کی خاطر ان دنوں میں کروں گی وہ سال کے باقی دنوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. کوئی اور دن ایسے نہیں, اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آنے والا ہے کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا. یعنی خود بھی گیا, مال بھی گیا, سب کچھ ہی دے دیا اس نے اللہ کے راستے. تو ہم میں سے کون ہے جو اپنا سب کچھ دے دے اللہ کے راستے, نہ جان باقی رہے نہ مال باقی رہے. یہ تو چند خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے نا ایسی چیز. تو اس کے برابر, یعنی جتنا اس کو ثواب ملے گا اس کے برابر ثواب ملنے والا ہے ان دنوں میں نیک اعمال کا, لہذا اس کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ نے فرمایا, ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ افضل ہیں. یعنی یہ 10 دن ہیں نا,
تو اگر آپ 10 دفعہ جہاد میں شریک ہوئے تو اس سے بھی افضل ہو جائے گا اگر آپ یہ 10 دن عبادت میں گزارتے ہیں اور نیک کاموں میں گزارتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید ہو گیا اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں. یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہم تزکیہ چاہتے ہیں اور ہماری بری عادتیں ہم سے دور ہوں اور ان بری عادتوں اور کوتاہیوں اور غفلتوں کی جگہ نیک عادتیں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے، ہماری روح کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے اخلاق کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے دل دماغ کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے مال کا تزکیہ ہو جائے. تو یہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب دیکھیے کہ رمضان کا ایک موقع تھا، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع ملا، کچھ نئی عادتیں ہم نے ڈالی الحمدللہ، اور ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد ہم پچھلے سال سے بہتر انسان ہوں. پھر کچھ نہ کچھ وقت کی مصروفیت کے ساتھ ہم پھر کچھ بھولنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ 10 دن دے دیتے ہیں قریب سے ہی کہ ہم نیا سال شروع ہونے سے پہلے پھر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. اور یہ 10 دن اس لیے بھی فضیلت والے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی، یعنی اپنے حق میں کمی نہ کرو، یعنی نیکی کے کام چھوڑ کر اور گناہ کے کام کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہوتا ہے. تو ان میں خاص طور پر گناہوں سے بچو، کیونکہ جس موقع پر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا، ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی یہ دن شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان میں لغو لہو سے بچتے ہیں اور ان میں عبادت کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی موجود ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں آتا ہے، ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. فہو خیر له عند ربی، تو ان دنوں کی جو تعظیم ہے اور ان دنوں کا جو اہتمام ہے اور ان دنوں میں جو نیک اعمال کے لیے جدوجہد ہے وہ پھر ہمارے ہی لیے بہتر ہوگا، ہمارے رب کے نزدیک، یعنی رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو شاعر میں دین کے ظاہری جتنے بھی شاعر ہیں جس سے دین کا پتہ چلتا ہے، شاعر جو ہوتا ہے نا شعیرہ سے ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی جو سمبل ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کوئی چیز پہچانی جاتی کہ اچھا یہ اس چیز کی علامت ہے. یعنی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع سجدے جو ہیں نماز کی علامتیں ہیں. تو نماز بھی شاعر اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، حج کے مناسک بھی شاعر اللہ میں سے ہے، عمرہ کے مناسک بھی، اور اسی طرح قربانی کے جانور بھی اور حرام مہینے بھی. تو یہ جو شاعر اللہ میں سے چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں ان 10 دنوں کی تعظیم کے کچھ اسباب بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی تعظیم ہے اتنی زیادہ، کیوں یہ دن باقی دنوں سے زیادہ امتیازی شان رکھتے ہیں، الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ان دنوں میں بہت سی عبادتیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں. مثلا رمضان میں تو روزہ، نماز، صدقہ وغیرہ ہو گیا، تلاوت اور ذکر اذکار اور باقی نیکی کے کام، لیکن اس میں حج نہیں ہوتا. ان دنوں میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، قربانی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حج ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے.

حج تو فرض ہے نا، تو فرض ادا کرنے کا کیا، اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یاد رکھیے فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل کی ادائیگی سے زیادہ ہے. مثلا آپ نماز میں فرض بھی پڑھتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب زیادہ ہوگا، فرض روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح اگر اور ہم پر کچھ واجبات ہیں، اپنے فرائض ہیں ہمارے اوپر، جو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں فرض کے درجے کی کسی کیپیسٹی میں، تو ان کو ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. آگے میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت بھی کروں گی کہ یہ بہترین دن ہے تو بہترین کام پھر کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے جج کریں گے کہ یہ بہترین ہے باقی کاموں کی نسبت. کیونکہ بعض اوقات ہمارے سامنے دو تین چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے ڈیسیجن لینا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں، یعنی عمرہ گناہوں

صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول دو، یعنی جب آپ حج تمتع کرتے ہیں تو جا کر عمرہ کر لو، احرام کھول دو، بال ترشوا لو، عمرہ ہو گیا. اب چونکہ ایک ہی سفر میں ہم دو کام کر رہے ہیں نا، عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں، اور یوم تربیہ تک برابر اسی حال میں حلال رہو، پھر یوم تربیہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. اور اس کو تربیہ اس لیے کہتے کہ روا کا مطلب ہوتا ہے سراب کرنا، کیونکہ اہل عرب حج پر جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب پانی پلا کے ان کو سراب کرتے تھے، کیونکہ آگے کا سفر کچھ کٹھن ہے اور شاید پانی اتنی مقدار میں نہ ملے، تو یعنی تیاری کر لیں. پھر اس سے یہ تربیہ کا دن کہلانے لگا، یعنی اس دن حج کے مناسک کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ 8 تاریخ ہوتی ہے ذوالحجہ کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. ہماری زندگیوں میں جتنی بھی نعمتیں، ان میں سب سے بہترین، خوبصورت ترین، اعلی ترین، قیمتی ترین کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں، وہ دین کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ دین عطا کیا ہے اور اس دین کی ہمیں سمجھ دی ہے، اس دین سے ہمیں محبت دی ہے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کی ہے. یہ سب سے قیمتی نعمت، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. اور زندگی میں کچھ بھی کھو جائے، کوئی بھی چیز چلی جائے، کچھ بھی چلا جائے اور اس پر غم آنے لگے، تو خوشی کے لیے سوچ لیا کریں، مجھے اللہ نے دین تو دیا نا، اپنی معرفت تو دی ہے، اپنی پہچان تو دی ہے، اپنی اطاعت کی توفیق تو دی ہے، اپنی یاد تو دی ہے، میرے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، میں کس بات پہ رنج کروں. تو کسی چیز کے کھونے کا، جانے کا، بے وفائی کا، چھوڑنے کا آپ کو پھر رنج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں. دنیا کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے. ہوا خیر مما یجمعون، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. کسی دنیا دار، کسی دولت مند، کسی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے انسان کی کوئی بڑائی جو ہے وہ آپ کو متاثر نہ کرے اور کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے کہ ہائے میں بیچاری، میرے پاس تو یہ نہیں، میں کیوں اس سے محروم رہ گئی. اگر زندگی میں کسی بھی چیز کی محرومی ہے، کوئی بھی چیز کم ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے بیچاری، اس کے پاس یہ نہیں یا وہ نہیں. نہیں، کوئی بیچارے نہیں. جس کے پاس دین کی دولت ہے وہ سب سے امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور جس دل میں شکر آ جاتا ہے وہاں سے غم اور دکھ نکل جاتا ہے. تو یہ دن نعمت کے تمام ہونے کا دن ہے، اور وہ بھی اسی عشرہ ذوالحجہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی اس دن کو خاص اہمیت دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے، یعنی تھکے، ہارے، ماندے، گرمی ہے، رش ہے، بے آرامی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کہاں کہاں سے سفر کر کے، مال خرچ کر کے، تھک کر یہ یہاں آج اس میدان میں آ کھڑے ہوئے ہیں یہاں وقوف کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان بندوں کو. اللہ تعالیٰ خود بھی نظر فرماتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں. تو قابل رشک ہے وہ بندے جنہیں اس دن عرفہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے. یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن میں اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا. پورے سال میں سب سے زیادہ

0: جس دن لوگوں کو آگ سے نجات ملتی ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ Obviously وہ اپنی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔ اور یہ دن حاجیوں کے لیے تو معافی کا دن ہے ہی، غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے یعنی وائڈ اینڈ ڈیپ راستوں سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی بری حالت ہے ان کی، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں، پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی وہاں جا کر جو لوگ اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ اس میدان میں موجود نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت عرفات والوں کی معافی ہو رہی ہو تو اس وقت ہمیں بھی یہاں جو عرفات میں نہیں پہنچتے ان کو بھی خاص بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان بندوں کو بخش رہا ہے، تو ہمارے حالات جانتا ہے، ہمارا شوق جانتا ہے، ہمارا بس چلے تو ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں، ہم پیچھے نہ رہیں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، وسائل کی کمی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہم تجھ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، تو آج کے اس دن میں ہمیں بخش دے اور تو ہمیں معاف کر دے جس طرح تو اہل عرفات کو بخش رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو عرفات میں نہیں پہنچ سکتے وہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی بندے کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے یہ روزہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ تو معاف کرتا ہے، اگلے سال کے لیے بھی معافی کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک تزکیہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عبادت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کو راہ دیتی ہے، اور پھر انسان اگلے سال گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں اسی عشرے میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی اپنی لائیولی ہوڈ کے لیے محنت کرو، کام کرو، کمائی کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے دوران بھی ساتھ ساتھ اپنے گزارے کے لیے کوئی کام بھی کر رہا ہے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حاجیوں کے لیے ہے، اس رات وہاں ٹھہرنا مزدلفہ۔ اور اگر آپ نے حج کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رات بھی خاص ہی رات ہوتی ہے، جس میں منا کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، پھر عرفہ کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، اور پھر جب آپ یہ رات مزدلفہ میں آ کے ٹھہرتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس خیمے نہیں ہوتے، آپ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جو لازماً آپ کو قبر کی یاد دلا دیتی ہے، کیونکہ سبھی کو زمین پر لیٹنا پڑتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بیمار ہے اور کسی کے لیے کوئی خاص اسٹریچر یا کوئی ایسا بیڈ ارینج کیا گیا، وہ ہارڈلی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ سبھی لوگ زمین پر مٹی پہ چادریں بچھا کے یا صفیں بچھا کے اس پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آسمان اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس سبھی لوگ احرام میں ہوتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ اگر آپ اٹھ کے دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے مردے کفن میں پڑے ہوئے لیٹے ہیں، ایسے موت یاد آتی ہے اور ایسے قبر یاد آتی ہے اور ایسے رب یاد آتا ہے کہ وہ ایک عجیب ہی ایکسپیرئنس ہے. یہ رات بھی اسی عشرے کی رات ہے اور اس رات بھی اور پھر اس دن صبح اٹھ کر خاص طور پر ارلی اللہ کا ذکر کرنا اور تکبیرات پڑھنا اور دعائیں کرنا یہ بھی بڑی اہم اور خوبصورت عبادتوں میں سے ہے. اہل مزدلفہ کے بارے میں آتا ہے بلال بن رباح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے. یعنی نیک لوگوں کی دعائیں اللہ نے سنی ہے, انہوں نے جو گناہگاروں کے حق میں دعائیں کی ہیں اس وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو گئی ہے, اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا اللہ نے انہیں وہ بھی عطا کر دیا. یعنی آج کی رات میں جو دعائیں کی اور یہ صبح اٹھ کر جو اللہ کو پکارا تو تمہاری یہ دعائیں بھی قبول ہو گئیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ والوں کو خوشخبری دی تھی. انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے, وہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے. آپ ویسے جائیں عمرے پہ جا کے کنکریاں مارے اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر آپ اس عشرے کے 10 تاریخ کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمعرات کو کنکریاں مارنا پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک سٹون پھینکنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کتنے کبیرہ گناہ کیے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو. تو ہر کنکری جو پھینکتے ہیں تو ایک کبیرہ گناہ ختم, ایک کبیرہ گناہ ختم, ایک کبیرہ گناہ, اور ایسا کبیرہ گناہ جو ہلاک کر دینے والا تھا. موبقات سب جس کو کہتے ہیں نا, سات بڑے بڑے گناہ جو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی, روشنی کا سبب ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط سے پہلے بھی اندھیرا ہوگا اور ہر شخص کا اپنا اپنا نور ہوگا پل صراط کے اوپر. تو اس لیے نیت بھی کرے اور دعا بھی مانگے کہ یا اللہ حج کھول دے تاکہ ہم بھی پہنچیں اور ہم اس پورے شعور اور احساس کے ساتھ یہ کنکریاں ماریں اور اس احساس کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی بخشش فرما دے گا, اور اس احساس کے ساتھ اس عرفہ میں قیام کریں اور کسی تکلیف پہ تنگ نہ ہو. کیونکہ یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, وہاں گندگی تھی, وہاں فلاں تھا فلاں تھا, جہاں اتنے لاکھوں لوگ جمع ہوں وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا, اور پھر ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, سب پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہو سکتے. آپ اللہ کے گھر آئے, جس کام پہ آئے ادھر ہی فوکس رکھے, لوگوں کی حرکتوں کو کم دیکھے, اپنے مقصد پہ اور اجر کمانے کے اوپر پوری پوری توجہ رکھے اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے پورا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرے. انہی دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے, یعنی عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کیوں ہے کہ اس میں قربانی بھی ہوتی ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں. یعنی جب حج کے دیے دن آئے اور عید کے دن آئے تو بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں, اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پہ اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں, سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. تو جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام میں معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ معلومات, اور یاد رکھیے کہ قربانی کا دن بھی افضل دنوں میں سے ایک ہے. عبداللہ بن قرط روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے, اس کے بعد یوم القر, یعنی قربانی کے دنوں میں سے سب سے افضل 10واں دن ہے, اور پھر 11واں دن, یعنی کہ پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے, پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے کی, پھر تھرڈ ڈے کی. اور قربانی بذات خود ایک بہت افضل عمل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا حج افضل ہے. آپ نے فرمایا العج والثج, عج کا مطلب ہے لبیک پکارنا, یعنی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, وہ حج زیادہ افضل ہے جس میں یہ والا ذکر زیادہ ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ خون بہانا یعنی قربانی کرنا، یعنی جس حج میں قربانی کی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. 100 اونٹ. ہم گائے کا ایک حصہ ڈالتے ہوئے پوچھتے ہیں واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہاں دیں، پاکستان میں دیں، کس کو دیں، کس کو نہ دیں، اور کیا صرف اپنے لیے کریں یا اپنی امی ابو کو بھی اس میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے، معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ میری وسعت کیا ہے. کیونکہ قربانی تو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا، اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے. تو اپنی جانیں نہیں تو جانور ہی قربان کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں غریبوں کو کھانے کو ملتا ہے. اور پھر اس سے انسان کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر اپنے مال میں سے. آپ کی وسعت کیا ہے یہ دیکھیں، آپ ایک بکرا کر سکتے ہیں، آپ ایک گائے کر سکتے ہیں، آپ ایک اونٹ کر سکتے ہیں، آپ 10 اونٹ کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ضرورت کتنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں الہدا سے جو قربانیاں کرواتے ہیں مختلف دور دور کی جگہوں پر، یقین مانیں بہت سارے لوگ اس سال میں صرف اس ایک موقع پر گوشت کھاتے ہیں جو عید قربان کے موقع پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ ان کے ہاں جانور ہوتے ہیں، نہ وہ قربان کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور جا کے وہاں اتنی دور تکلیف اٹھاتا ہے بانٹ کے آنے کی. تو ہم اپنے جیسا نہ سمجھے کہ جب جی چاہیں آرڈر کر لیں، خود نہیں جا سکتے تو اوبر سے منگوا لیں کچھ، وہاں ایسی سہولتیں نہیں ہیں. اللہ کی مخلوق کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے جو ہمارے پاس ہے. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں، اور شکر ادا کرنے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کو ان نعمتوں میں شریک کریں. جو خود کھا رہے ہیں اوروں کو بھی کھلائیں، جو اپنے کو پسند ہے اوروں کو بھی دیں، تاکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہمارے ہاتھ سے دوسروں کے پاس جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا اور ان کے ہاتھوں ہمیں دلواتا، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا. تو یہ شکر ادا کرنا ہے، یعنی اس قربانی کے دن میں قربانی کرنا جو ہے یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن 10 ذی الحجہ ہے، پھر 8 ذی الحجہ، یعنی حج کے دنوں میں سے پھر حج کے اعتبار سے بھی بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے آپ اسے ذبح کریں، کیونکہ آپ کا جانوروں کے ساتھ بھی ایک عجب معاملہ تھا. وہ پودوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت لگائے تھے جو ایک سال میں پھل لے آئے، سوائے ایک درخت کے جو حضرت عمر نے لگایا تھا تو وہ پھل نہیں لایا، تو آپ نے پھر اس کو کڑوا کے دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا. تو اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 کیملز اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے تھے. 63. آپ دیکھیں کہ ہم تو ایک قربانی گھر میں کروا لیں نا تو ہم اس سے بھی تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے گوشت نہیں سمیٹا جاتا. اور بچپن ہم سب کا جس طرح گزرا ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کس طرح پورے پورے محلے میں قربانیاں ہوتی تھیں اور کس طرح پھر وہ اتنا گوشت ہوتا تھا کہ چارپائیوں پہ کپڑے بچھا کے اور پلاسٹک بچھا کے اس کے اوپر، اور پھر اس کی ڈھیریاں بنتی تھی اور پھر بانٹا جاتا تھا. اور وہ پورا دن کہتے تھے نئے کپڑے کس لیے پہننے ہیں کیونکہ اتنا کام کا دن ہے. اچھا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹ نہر ہی نہیں کر دیے بلکہ ہر ایک میں سے ایک پیس بھی لیا اور پھر اس سارے کو پکوایا گیا اور اس میں سے کھایا گیا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. آج کا دن ہے آپ کے پاس، کل سے تو انشاءاللہ ذوالحج شروع ہو رہا ہے، تو اپنے بال ناخن جو بھی صفائی کرنی ہے اپنے جسم کی وہ آج کر لیں. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اگلے 10 دن پھر آپ نہیں، جب قربانی ہو جائے تو پھر بال ناخن کاٹیں، لیکن اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو پھر رخصت ہے. اگر آپ کا حصہ بھی پڑ رہا ہے نا تو پھر بھی آپ احتیاط برتیں. پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے، تو جتنے دن بھی آسانی سے روزہ رکھ سکیں رکھ لیں، لیکن 9 تاریخ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں. اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ یہ روزے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جہنم اور گناہوں سے ڈھال بن جاتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر ایک دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 70 سال کی مسافت پر آگ دور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اس عشرے میں عید بھی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عشرے میں کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. یہ نعمتیں اگر گننا شروع کرے انسان تو غور و فکر کرنے کے بہت سے مواقع ہیں. تو ان میں عید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق، یہ سارے دن، ایام تشریق جو بعد کے 3 دن ہیں 10 کے بعد کے، ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، یعنی ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. حج والوں کے لیے مراد ہے جو وہاں پر کھایا پیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ حج کے موقع پر نہیں رکھا تھا. اور ام الفضل نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ دودھ سب کے سامنے پی لیا، جسے پتا چلا کہ اس دن یہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا، کھانے پینے کا یہ اہتمام ہوگا. اور عید کا دن تو باقاعدہ پھر جو قربانی کا دن ہے، قربانی کے گوشت اور ویسے کھانے پینے کے دن ہے. صحابہ کرام جو تھے ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ عبادت کرنی ہے. وہ کس شکل میں؟ مثلا یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ادائیگی جو ہے کوشش کریں کہ اول وقت میں ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں. پھر اگر آپ اشراق اور چاشت کے نوافل نہیں پڑھتے تو نوافل کی ادائیگی شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کر لوں؟ تو اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 4 کر لیں، یعنی 4 زیادہ افضل ہیں 2 کی نسبت. ویسے تو 12 تک پڑھنے کی بھی آتی ہے، لمٹ کوئی نہیں ہے، جتنے چاہیں آپ اس وقت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت ضرور ادا کریں، یعنی اگر آپ کو سنتیں پڑھنے کی عادت نہیں تو سنتیں ضرور پڑھیں، 2 سنت فجر کی، 4 پہلے اور 2 بعد ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی. پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی نوافل، نمازوں کے آس پاس بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے یعنی آزاد کردہ غلام، ان سے ملا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے. میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تو سجدوں کی کثرت، خوشی کی کوئی خبر ملے تو سجدہ کریں، قرآن پڑھ رہے ہو تو سجدہ تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نوافل کی کثرت کریں. فرمایا تو جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے. پھر اسی طرح مردوں کے لیے نماز با جماعت، شکر ہے کہ اب مسجدوں کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، تب 2 سال وہ جو عادت خراب ہو گئی ہے گھر میں نماز پڑھنے کی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مسجد بند ہے، تو ان دنوں میں پھر عادت ڈال کے ریوائیو کر لیں. پھر اسی طرح اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد شروع کر لیں، اور اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی قرات اچھے طریقے سے کریں. اور اگر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، آج کل مجھے معلوم ہے راتیں بہت ہی چھوٹی ہیں، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں قیام اللیل کی نیت سے، اور کوشش کریں کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں. روزوں کے بارے میں تو بات ہو ہی گئی، اور روزہ رکھنا جو ہے، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ قضاء روزے اگر رہتے ہیں تو ان کو رکھنے کا بہترین موقع ہے، صدقہ خیرات کرنے کا. جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں، اپنے پروجیکٹس دیکھیں کہ کون کون سے ہیں جن میں آپ ان دنوں میں ڈال سکتے ہیں، اور خصوصاً زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی. اور اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو کھجور کا صدقہ، ایک کھجور بھی جو ہے وہ پہاڑ برابر بن جاتی ہے اگر اللہ کی خاطر آپ کچھ دیتے ہیں. اگر باہر دینے کو کچھ نہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ افضل دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر انسان خرچ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر ایسے رشتے دار کو دینا جو پوشیدہ دشمنی آپ سے حسد رکھتا ہو دل میں، کبھی آپ سے خوش نہ ہو، کبھی شکریہ ادا نہ کرے، جب آپ دے تو وہ کہے یہ تو تھوڑا ہی ہے. کچھ ایسے بھی کردار ہر خاندان میں ہوتے ہیں، تو یہ نہ سوچے ان کو تو آئندہ میں نے نہیں دینا، یہ تو تھینک یو بھی نہیں بولتے. نہیں، تھینک یو تو چاہیے ہی نہیں نا، اللہ کی خاطر دینا ہے اور وہ صدقہ زیادہ افضل ہوگا. پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، طالب علموں پر، ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ یعنی ایک لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں، ہر جگہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا ضرور ڈالیں تاکہ وسیع مواقع ملے. پھر قرآن مجید سے تعلق، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یعنی قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو جاری رکھیے اس کو سکھانا. تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے. جن کو اللہ توفیق دے روز تین تین سپارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن بھی پورا ہو سکتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں، نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، اور اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ خوب سمجھ کر سننا ہے. یعنی تلاوت سنیں بھی اور دھیان سے سنیں، اور اگر حفظ کر رہے ہیں تو اس کو دہرائیں، معنی پر غور کریں، عمل کی باتیں اس میں سے نکالیں. پھر ذکر کی کثرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. یہ خاص ذکر ہے ان 10 دنوں کا، لا الہ الا اللہ. آپ کو پتہ نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری، جتنی دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جنت کی خوشخبری ملتی، جنت کی خوشخبری ملتی. اور پھر یہ ہے کہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی کا ذریعہ ہے، سکون کا باعث ہے. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. صحابہ اور تابعین ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، بازاروں کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے. خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور پھر ایام تشریق میں خاص طور پر نمازوں کے بعد کی تکبیرات. عورتیں بھی تکبیرات کہتی. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ سنتے، وہ کہتے اور بازار والے پھر کہتے، نہیں ایک سلسلہ چل پڑتا یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج جاتا. کیا منظر ہوگا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے. میمونہ رضی اللہ عنہ یوم النہر میں تکبیر کہتی تھی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات پڑھتی تھی. یعنی مسجد کے اگلے سے میں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھی. اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے. بچوں کو لگا دے اس کام پہ گھر پہ، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو تکبیرات پلے کر دے تاکہ وہ بھی لگی رہے اور ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. اور عام تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد.
1: یعنی سب سے بڑا اور جلیل ہے اللہ.
0: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور بھی ہے، اللهم انت اعلی و اجل من ان تكون لك صاحبا او يكون لك ولد او يكون لك شريك في الملك او يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا.
1: اور پھر یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام ضرور کرتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے جب انسانوں کی خدمت کی بات آتی ہے. اور وہ لوگ جو والدین کے مقام پر ہیں، والدہ نہیں تو خالہ ہیں، ساس ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، روحانی والدین استاد ہیں، یعنی معاشرے کے بزرگ لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان سب کی خیر خبر کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا. کیونکہ افضل ترین عمل کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور پھر یہ ہے کہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، جو ہم سے کٹے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو راضی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور پڑوسی کی خبر گیری کرو. ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، آتے جاتے سلام کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، والنٹیئر کرنا کہیں کسی کام کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا اہتمام، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام جو ہم اس دن کریں گے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کے قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی. امت کو بھی تاکید کی، اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوں، اللہ یہ کہ بالکل بھی کچھ نہیں تو ہمیں سال بھر، اگر ہمارا بجٹ ویسے اجازت نہیں دیتا تو سال بھر تھوڑا تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہنا چاہیے قربانی کے لیے، کہ سال کے آخر میں وہ پھر اس کام کے لیے استعمال ہو جائے. صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی، یعنی سٹور ہو رہا ہے تمہارا وہ سب کچھ اللہ کے ہاں. تو پھر یہ کہ عید کا دن ہو تو عید کی سنتوں پر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اخلاص نیت سے قربانی کریں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. پھر یہ کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں اور بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ جہاں نیک کام کرنے ہیں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی بچانا ہے اور غلط کاموں سے بھی بچانا ہے. اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھنا یا ایسے لیکچر سننا جس سے نیک اعمال پر موٹیویشن ملے، یہ ہماری پرائیورٹیز میں سے ہونا چاہیے. اور اس کام میں صرف خود اکیلے اکیلے نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ساتھ شریک کرنا ہے. اور اگر ان کو موٹیویشن دلانی ہے تو اس لیکچر کا لنک آپ ان سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی سن کر تیار ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے ہر شخص 10-10 لوگوں کو بتائے گا، وہ جو عمل کریں گے وہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: آپ سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم.
3: السلام علیکم استاذہ جی. جو مین یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ہم پہ مارٹگیج ہے تو وہ قرضہ ہے تو ہم قربانی کر سکتے.
1: ساری زندگی ختم نہ ہونے والا قرضہ ہے وہ، تو آپ کی زندگی کا ایک روٹین ہے نا، وہ تو ایک اس طرح کا قرضہ نہیں ہے. اس قرضے کے باوجود آپ سب کچھ کر رہے ہیں. کون سی چیز چھوڑی ہوئی ہم نے؟ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری پارٹیاں دیکھ لیں، ہمارے سارے کام، سب کچھ ہو رہا ہے. تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عام دنوں میں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، غریبوں کو پیسے دے دو. غریبوں کو پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربانی چھڑا کے نہیں، آپ ویسے بھی دیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کے واقعی حالات بہت تنگ ہیں، استطاعت ہی نہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر کہیں سے بھی گنجائش نکلتی ہے تو بہترین کام ہے. جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے گناہ جڑتا ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی جو گرتا ہے وہ بھی میزان میں جمع ہو جاتا ہے. یعنی 10 تاریخ کو، یعنی قربانی کے دنوں میں، اس سے افضل نیکی کوئی نہیں کہ انسان قربانی کرے. تو اس لیے اس کو معمولی سمجھ کے اور ادھر ادھر کی تاویلوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے. یعنی ہم ویسے بھی صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جس طریقے پر ایک سنت ابراہیمی ہے، اور اس کا آغاز جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی ہو گیا تھا. یعنی قربانی ایسی اہم عبادت ہے کہ بالکل شروع سے ہمارے اوپر لازم. پھر ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا قربان کرنے کی بات کی گئی اور اس کے بدلے میں پھر یہ سنت جاری ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں تھے ہر سال قربانی کرتے تھے، اور حج کے موقع پر تو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. افضل یہی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہوں وہیں کریں، لیکن اگر وہاں موقع نہ ہو تو دوسری جگہ، اور اگر وسعت زیادہ ہو تو یہاں بھی کر لیں اور غریب رشتہ داروں کے پاس بھی کر لیں کہ ان کو بھی گوشت کھانے کو مل جائے.
0: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.
6: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

0: would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. We agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians, and that's the activity you saw last week.
1: صدر ٹرمپ پاکستان جو چون تے پروجیکٹ فریڈم روکیو صدر ٹرمپ ان وقت بھی ایران مسئلے جو حل سفارتکاری ذریعے چاہے تو امریکی پرڈے وزیر مارکو روبیو چیو ہے تو پاکستان چیو تو پروجیکٹ فریڈم روکن سا معاہدے جا امکان موجود ہیں تہران میں فیصلہ کیر کرے رہو ہے مونجارا موجود ہیں

سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ 430 ارب روپیہ جا نو ٹیکس لگائن کی بھی تجویز دے چی ذریعے موجب آئی ایم ایف مشن جو پاکستانی اختیار سے بجٹ تے گالین جی اج آخری ڈی ہے آئی ایم ایف سیلز ٹیکس سے چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ کردی شراب 22.8% میں گھٹائے 18% کرنے کی تجویز دینی ہے انفورسمنٹ کی مد میں بھی 778 ارب روپیہ رکھنے جو چھو ہے

بھی صبح خوراک جی رسد میں رنڈک بنجی نتو سگے پنجاب حکومت کے پی کے کنک جی فرامی میں رنڈک وجی رہی ہے وفاق بھی خاموش ہے کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی گورنر فیصل کریم کنڈی سا گڈل پریس کانفرنس کرتے چھو ہے تا کے پی جو عوام سبنی کا مہنگو اٹو خرید کرے رہوا ہے کے پی وفاق کے معدنیات بجلی گیس دے رہوا ہے بدقسمتی ہے تا پنجاب لگاتار آئین جی بجگڑی کرے رہوا ہے

0: بن انمول عرف بنکی کیترا بھیرا ملک کا باہر وئی پولیس تفصیلات کرے ورتا بنکی 25 دسمبر 2018 تے باکو وئی ہوئی بنکی جو مڑس اگونا انسپیکٹر رانا اکرم بھی بھیرا باکو وئی ہو پولیس موجب رانا اکرم پہروں بھیرو بنکی سندس ساتھی کرن کے پکڑو ہو مبینہ طور 5 کروڑ بک گاڑیوں وٹھی بنی کے چھڑے دنو ہو کین کوئن انمول عرف بنکی جیل میں قائم عدالت میں پیش پولیس یہ ریمانڈ استدعا عدالت 4 دن جو ریمانڈ منظور کرے ورتو
1: پنکیہ کان جاچ دوران منشیات جی حوالے سان گھنی شیوں ساموں آئیو آئین منشیات جی دندے میں ملوث کردارن جا نالا بظاہر کیا ویندا سندھ اسمبلی میں گالائیں دے گھرو وزیر زیال
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے 2 قطرے آپ ضرور پلائیے گا
4: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو آئے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کرائیو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانہ صبح 9 وگے کا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
5: جو شہر پہنجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
6: جی ایف ایم 90.8 ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
7: 1

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وقتی ملکی صورتحال گمبھیر ہے بدامنی عروج تے ہے کے پی اے بلوچستان میں صورتحال بغاوت جڑی ہے سندھ میں دھاڑن جو راج ہے کراچی میں میڈیا سے گالائی دے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان چو تو حکمران امن امان بابت سنجیدہ نہ ہیں ہو جڑے چاہن آئین دی شکل بگاڑے چن تھا احتجاج تے ملک جا دشمن سڈی ونے تو

0: کوکین کوئن المور پنکی کیترا بیرا ملک کا باہر وئی پولیس تفصیلات کرے ورتا پنکی 25 دسمبر 2018 تے باکو وئی ہوئی پنکی جو مڑس اگونو انسپیکٹر رانا اکرم بے بھیرا باکو وئے ہو پولیس موجب رانا اکرم پیرو بھیرو پنکی ہیں سندس ساتھی کرن کے پکڑے ہو مبینہ طور 5 کروڑ ایک بگ گاڑیوں وٹھی بینی کے چھڑے دنوں ہو کوکین کوئن انمول پنکی جیل میں قائم عدالت میں پیش ہے پولیس جی ریمانڈ جی استدا عدالت 4 دن جو ریمانڈ منظور کرے ورتو
1: پنکی کا جانچ دوران منشیات کے حوالے سے گھڑی شیوں ساموں آئی ہیں منشیات کے دھندے میں ملوث کردارن جا نالا بھی ظاہر کیا ویندا سندھ اسمبلی میں گالائیندے گھرو وزیر زیارت سر جار چھو تو حیدرآباد کراچی میں گڑکو تیار تھی رہی ہے منشیات خلاف پولیس کم کرے رہی ہے تاریخ بھی تھن گرجے
0: سندھ میں کرپشن چوٹ چڑھل عوام بدحال تھی ویو ہے امن امان کی صورتحال بھی سنگین تھی وئی کراچی میں پریس کانفرنس کردے جی ڈی اگوان سید صدر الدین شاہ راشدی بین چھو تو سالن کا سندھ میں ہلندڑ سسٹم صوبے کے تباہ کرے چھڑیو ہے متبادل قیادت کی ضرورت ہے
1: وفاقی حکومت اپوزیشن کے بیہر گالین دی آج کرے چڑی وزیر اعظم دے سیاسی معاملن بابت صلاحکار رانا ثنا اللہ چیو ہے تا اواں چاہو تا 24 کلاکن میں اواں دی وزیر اعظم سان میٹنگ تھی سکے تھی وزیر اعظم جی آج موجود ہے راجا ناصر عباس وٹ اختیار ہے تا اگتے ودے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز
3: السلام علیکم میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں
4: نے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
5: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8